0: Radio Indoune du Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Umukenyezi wacu.
2: Umukenyezi iwacu.
1: Ibihe bigoye uburundi bwaciyemo umukenyezi rabibayemo nk'umurundi wese muri rusangi.
3: Ariko ivyumwahariko nka inarugo umuvyeyi imboneza reka mbere n'umwana mu muryango.
1: Umukenyezi. Umukenyezi wacu.
2: Umukenyezi.
1: Ingufu zo kurengera ibibazo bakiyubaka bakongera bakubaka n'ikibano zoba zavuye hehe. Nimutangwe gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara n'ikibanza umukenyezi afise mu bijanye n'ubutungane bunywanisha.
2: Umukenyezi. Ingiro action.
3: Ikiganiro umukenyezi wacu mukurikirana kuri Radio Indundi Kirtire. Ku munsi wa mbere ni igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 45 gushika igihe cy'isaha zibiri. Ku munsi wa gatatu ni saha imwe z'ijoro n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro. Ku munsi wa gatanu guhera ku saha ya 11 n'iminota 30 z'umuhingamo gushika ku gihe cy'isaha 11 n'iminota 45. Ibyo biganiro biza bigasubiramo ku wa kabiri, ku wa kane no ku wa gatandatu igihe cy'isaha zibiri z'ijoro gushika igihe cy'isaha zibiri n'iminota 15.
0: Make it happen. Radio Indundi Culture.
4: Uri nkumi cyangwa umusore ushaka kwiga umwuga, kungura ubumenyi bwawe no gutegura kazoza kawe, ntushikwe n'aka karyo.
5: Ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira abifuza kwiga imyuga itandukanye. Muri uno mwaka wa 2026 ushyira 2024.
4: Iyandikwa ryatanguye ku wa kane myandagaro kandi rizobandanya gushika ku wa 30 myandagaro 2026.
5: Mu kigo cyigisha imyuga cyo kukijyama hitamo inyigisho ihuye n'indoto zawe.
4: Mushobora guhitamo ibisata bikurikira:
5: gusudira,
4: ibijyanye n'amatara,
5: ubuhinga bwo gukora imiduga,
4: ubuhinga bwo kubaza,
5: bwo gutunganya ibifungurwa,
4: hamwe n'ubumenyi bwo gukoresha imashini nyabwonko.
5: Kugira ngo umuntu yiyandikishe ategereze kuzana urupapuro ruriko amanota hamwe n'urupapuro rw'amavuka.
4: Nimwibagire ko kubabyifuza n'uburaro butegekanijwe.
5: Bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga, nyaragasa mwiture ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kugira mwiyandikishe, na cyane cyane ko ibibanza biharuye.
4: Menya neza iyandikwa rizorangira ku wa 30 myandagaro umwaka wa 2026.
5: Mufisi ibibazo cyangwa mukeneye ayandi makuru, twakure kuri 36 ijana 57 amajana 56 cyangwa 38 amajendwi na 97 amajana 93.
4: Hamwe n'ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama, kwiga umwuga uno munsi, gutegura kazoza kawe kejo.
0: Radio Indundi Culture.

0: muri Kongo ndamwumvise araheje kuntashe. Kama na ba abo mu kwa hivyo sisi ni rambi rambi mu kisagwa la tahi. Kwa jenga wa mucho mwije nda wa edisa wa pera sisi rambi. Kwa jenga sisi kumovi.
1: Oui.

0: katwa kirundi munywanyi ku mlongo allo mwajuma ndagwe mwaramutse neza tiyaga nande Edouard kwipave gitondo cyiza kuri ndedo urakoze cyane
1: mate namera kuri mama wanje mukubwa wanje mufasha wiwe na Jamari na Sofi na Kisine Marene maje ngenda kwa Babokwe mangende kwa Gerari kwa Chironde ama haririmbo
0: kwa
1: Tapikitizo Ali
0: ugiri gitondo cyiza

0: unye Abrahamu nga ukira nene nambone mwami wa kana nambone unye mpuba mpuba tini wirambe mpikara uku nda hali kambone nui unye e kanadi wangiru wate kutuna jami sikaro na anuma kuhuye mwenye wadi ya wali hanzi wali mwari kishanyati ni wirambe deo mwari kishanyati ni wirambe
1: tugushime ya misigaro
0: mwari kumi akari limbo
1: ui
0: alasi tukwe mema
1: sawa sawa

0: nu uri muri Congo na Yohani Nyangurube na Buhanza na Norbert na Bigora Bagabo ngo bose babane bagira ibihe byiza. Atwa kirundi munywanyi. Allo.
1: Yo kode.
0: Wi.
1: Amaneza.
0: Ndagwaye mara mutseneza tuyaga nande.
1: Alexi Betene bengame huja uzovu.
0: Waramutsimure garegi.
1: Nasi mui teka mkama wangu.
0: Sawa sawa. Igitondo shiza kulinde.
1: Nikamwe kwa umujangu wawe kuyote.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Nikambonu mseli wandu na wana bandu batanda tarubi tabela no wea sa drake kenti ya diebe zeni inge. Nikambonu sasu ahewa yere mu ya Amerika. Semu ya Amerika. Sasu ahewa yere mu ya Kenya. Nikambonu bofe belze iwe mu ya Kenya bofe ya Ismede bofe feiki si bofe viane bofe teni. Nikambonu mtama ya tunu anuwa iluwe Helena. Nikambonu nyeranzi mutambu Buhanza kugobe chomo zimugaseru Zama imugakara zama ikumihigira Amuna kumihigira, poto kumihigira Mweli kuisani Nikambonu nusaidi kujabuzo musaidi mukanihira na hayo kuihigiro wabita Mwenye mugakara Nikambonu sanhari mizenda na sanhari wakabi nyende. Nikambone nubela njene yore yari ya mu Hanyibu honga Abo zaibu kikitondo chiza mutamu.
0: Ndagushimiele giu giribe bziza nao.
1: Komera komera.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hivu
0: wi
1: Kwa hivu ya kateo zeni.
0: Sawa.

0: katwa kiruni munywanyi kumurunga lo
1: alo
0: ndagwaye mwaramutse neza tuyaga nande
1: ikike ibururi
0: mhm gitondo shiza kurinde
1: kuri mama wanje
0: mhm
1: na Kennedy
0: mhm
1: namwe tunyine mwampa murongo
0: mhm
1: nabanwe ni wasa mbi kristi
0: mhm
1: sawa sawa re
0: sawa

Wala munu wadu shimye munu tuliku mwetu kwa tamguranyi kiganiro gushika kano kanya ni saumu nana ni minota mirongita nunine tukundire lo tukugiri vjo tukwa harimu kumosi wedu la shaka kumenyarelo ebiliko virategu kwa nabariri mzibachu nibikogwa wagenda barakora ati ni muze na mugenye na wamenye chamakuru muze tubabgire mukanya rero mumenye nezi vjo tukwa harimu ningene biteguye tukwa agie

0: akaririmbo mbere izahaki nizere kuciyukumva lo. Wi tuyaganane.
1: Akaramukije maro y'Imana mugenzi wanje nkunda cyane.
0: Urakoze cyane gose.
1: Ukite Imana uravuga na secret dofie.
0: Inde?
1: Secret dofie.
0: Secret.
1: Secret dofie mavuta aba demo kabisa kweri ngaho kumutakura.
0: None mazina wo yakura he?
1: Oya nagerike Imana joraze ko ndi umuntu wa mbere Imana ikunda kuruta abandi bitewe n'ingene Imana ikorera umuntu ibyiza.
0: Ariko Imana ntuyibeshere nikunda wewe wenyine kuko urabizi kwiha n'imvura babi n'abezi gahiza ubintungane n'ingyage.
1: Oya Ivan n'ingene wizigira Imana no mu gusenga.
0: Ah ati wewe rero urayizigira kurusha abandi bose.
1: Cyane cyane rege iyo mbonye bukeye nkabona ndi muzima nkabona ndarose ko mfungura nkavuga ati je ni umuntu wa mbere Imana ikunda kuruta abandi.
0: Ngira ni wa mwibutsa w'ikirundi bavuga ngo agaheko n'akegereye izosi ngira ngo nawe kubera uyegereye cyane gose ushibona ko kumbure yirigwa iwawe
1: byayo wawe. Ega kurude erega hajya. Uyu ni bya bisangiwe kandi urazi bavuga ngo itararenga ntirenze ingata. Mapu ndabavuga tugende umuntu wa mbere Imana ikunda kuruta abandi nyine niyo mpamvu nkunda kwiyemera bigenze nk'uko mugagosa siko bya bipanda.
0: Na cyane cyane ijoro ryiza kuri nde rero
1: uwa mbere ni wowe kuruta.
0: Ehe
1: ariko kuri umuntu wanjye nkunda cyane kandi Imana iguheze agire kandi ikomeze uguhunda kw'imigisha.
0: Urakoze cyane gose.
1: Nyine kwibagira rero uwo bikora abagabo izahe aho yiberenga nyamba mu kinini akuta arakwemera. Ibigere giza kabisa. Uhanze ngaho mu kinindo cyane kwa cyane no kuri kw'Imana Imana ikomeza kukugirira ubuntu. Arabere ngaho mu kinindo ntibagenda robere ngaho mu kanyoshye. No kwa cyane cyane ari wa mbere na cyane ari wa kabiri ujana ari wo muri Kongo. Mavuta arakura mu kizima mahoro y'Imana kabisa ko yitika ari mu muryango wagose w'abambasaderi n'abambasaderisi. Okay, sinikira kwa mandira muri mumbaba, mandira muri Kongo, mandira muhanga. Kumana Claude Gihanga na Claude kumugirigiri na Claude mufundi wa matelefone na Claude mufundi w'ingoma. Sinikira ngaha kwipine ndahabone iyo doni kwipine nchemo na jema mukarugamba mbone bone zima mukarugamba ntibagiye gacibwe nge mukarugamba. Mbona uyu bera mwigenda cyo kimwe na muco mwigenda. Uyu ana muri vetru watima kutayaba dema la kura mkeja maoro yemane ujiri jini chero jizi.
0: Kumi
1: munga hii jihanga chochi muna rastamani inga nyini jihanga chero jizi.
0: Ego
1: kumuna wa mojama wanzine imira sampo sakabisa kwa yetu ibuchi rahame jiso angozi. Kanda nyitaya aya. Kumuna misi la jenda nyini nga ingozi kabisa na pieri jisiga nyini nga ingozi nchi muna ndo senye mere wakayanza nyene cyano kwa cyano ntibagiye mama Nuru na mama Edi na mama Dani. Ndo ntumbona kibiti nda umucara mambo ne nisiragen mambe ntuze nimbone pilot nyene aho yibereye hoze cyano kwa cyano nakubagira uyu kikikire mantine nga munya kabiga ntuze nyi uyu emerine nyene nga umucara mato travo ntuze nyi makoza cyo njemo no wa mutama twemera rero ngo ni bunwa bunwari nyene ewana na here na wiwe tarakura mu kujya mahoro y'Imana kandi rakwikurije je rigeza mu wawe.
0: Oya reka kumbesha iryo zina rivuge neza risubiremo neza ndaryumva.
1: Gorodi
0: oya asa na utari subiyemo sinemera ubu uvuze ngo bagita ngo iki. Ayaya. We secret of me. Hey. Asha, je numba imunsi nabahaye kibazo ntazo bura abantu bataha n'ubusa abandi bataye bikore.
1: Kandi rode.
0: Sa.
1: Niba zasize zenyene ngoko bitwa kapa.
0: Urumva rona amaze kubibira kibazo hera ubugira imyimenyereze.
1: Basi tukuzo chapu kati wa mchama tukemera na madame uwe herena.
0: Bunwa Januari.
1: Munu ngunda sana kandu uwa zimani kweza juu.
0: Uja na jenda kunda wa anunukuri.
1: Ok, nukuma jiru umu jenziri umu korana yivira ngao kumutakora. Jene honumbi samgira kabisa kweli wa mwazigu iduna jarume.
0: Ego arume.
1: kani kwa na bona na kavisa jamba kujindi kwenye hapa kujumu nani kwa na bona na wengine chiro jiza mapote ba dema la kura mochi chama shuba hiro chao nani kama tuko kujira na yezo mukazi kwa kamisi yos arundi mugenzi wawe nyamba mwita gute kabasha nawe yamafunda kudukiramisha na wenye nenda mwita chiro jiza na mwita jia kazi na kiwe kabisa ndahenga mnika toye aliki imana mkumeza kumujiraneza mkazi kiwe alimokose kamisi yosu nyamba yiru hoji ya maoro imani mwaga tiro jetu zotu jokane mjigani hilo kuriwa gumatu kwezi hama kariri imbo jayi na amanda kusawana kama choncho kaja kabugango mega nyende kule chingu mena uongo
0: aliko wewe ibintu birimo inkumi wewe udafashe imiti yabyo
1: bizwa mwayandaruhutse ugende gupampa ndombera y'inkwano ishami hatari korose
0: wimirije kuza gukwa
1: ubona batanguye mu ndangira kayobe ubona gute
0: urazombaza ndakubwira inkwa intara irimo abigeme bazimbutse Aho dose genda gukwa make.
1: Umwari w'ikira mu karibimbo rero kugyango mbega kumbiriza ni jamwe.
0: Sawa sawa. Ura yegeranya bwana.
1: Ukanari binanga ndiko ndatampa na kawu.
0: Sawa.

0: Katwa kire cyumuzi ndabona yashitse ku murongo wa telefone allo.
1: Yego yego Jean Claude.
0: Wi.
1: Imana ntanze gumeze fe.
0: Yego turashima Imana nawe.
1: Naturi safi ndakumva katano kuri kagenzi kako Jean Claude.
0: Eh sawa sawa na fusine hajyanye mu kanyosha bariko barakumva.
1: Nama tukumba ko bariko batutegereza kuri 1990 ndetse na 1988
0: n'ibisobe. Yego nonaho nawe kwa chapara havugwa makinga.
1: Kwacha parameze neza imbere magazine ngaha ku isengero mu Buyenzi.
0: Eh uhagaze ku isengero mu Buyenzi?
1: Na cyane cyane Jean Claude.
0: Ariko si Buyenzi bwa Bujumbura ngira ni Buyenzi bwa Gako.
1: Buyenzi bwa Gako ngo abatandukanye n'uko. Cyo modi.
0: Icyo nagize kuri nde cyomodi?
1: Rwambere n'ishimwe mana Jean Claude n'umwe muri kumwe nyine ngamuhinga bw'ibyo.
0: Turi kumwe na Kofi Olivier Bernard.
1: Ati adugi bikanze ndimo na mahoni mana Brigitte n'abana batatu. Ubisakali na Faustini uwe ni hibagi ya Uhanza tibana emiru kwenye pene wagi ya ambasadiri mtu mwenyange Uhanza Ulaya ni ukasiru popo hii ukasiru hibagi ya